0: Och så kom det, och jag må väl säga att jag fick den stora skälven att
1: jag
0: på.
1: Är det skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerade mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Jag är så skälven.
2: Nej, det var helt, jag vet inte det. Jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Är det så skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketall, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Musik från den svenska artisten Molly Hammar och Aldrig ensam igen. Och vi ska ju till Sverige i nästa timme och hör om norrlänningar som har tagit turen dit. Där har de antagligen lite bättre temperaturer och ja, i det hela taget, de har kanske sett något till sol där. Mer än det vi har upplevt. Så en tur till Piteå, det blir det alltså i timme två här hos oss. Men nu så ska det handla lite om fotboll. Han Patrik Berg, han är glad för att vara tillbaka i Bodø och han är nu klar för Bodø-Glimt igen efter VM. Och han har ju gjort en strålande insats under fotboll-VM. Han ser fram till hverdagen i Bodø-Glimt. Hans Jakob Omre i NRK Nordland mötte Berg då han landade på Bodø lufthavn.
1: Jag gratulerar med fantastisk mästerskap. Hur känns det att vara tillbaka i Bodø nu?
2: Det føles alltid godt å lande i Bodø, så det har vært fantastiske uker i USA, og nå jeg kommer til å ha med meg for resten av livet, men nå er det Bodø-Glimt som gjelder, så det gleder jeg meg til.
1: Ja, tilbake til hverdagen i Bodø-Glimt, hvordan blir det?
2: Nei, det gleder jeg meg til, og det blir veldig godt å møte hele gjengen igjen. De har savnet mye, selv om det en fin gjeng på landslaget også, så det ingen tvil om jeg savnet dem, så det blir fint å komme på treningen i morgen.
1: Det är ett långt mästerskap i varma omgivelser och allt. Hvordan føles kroppen efter det?
2: Den føles väldigt fin, så den har fungerat bra egentligen från första stund vi samlades eller samlades med landslaget, så har jag följt mig i bra form och varit klar till att spela och bidra, och det føler jag att jag gjort på en bra måte, så förhoppningsvis ska det övergången nu över till att ja spela på kunstgräs, och så det får det lite tidsförskjell och allt sånt, så jag hoppas det ska gå snabbt.
1: Det har blivit mycket uppmärksamhet runt det, många rykter och så vidare runt framtiden i Bodø-Glimt. Hur ser du på det?
2: Nej, det tar jag med väldigt ro, altså. Så har det väldigt fint i Bodø-Glimt, och det är det som är fokuset mitt nu, och det kommer det alltid att vara så länge jag är på kontrakt i Bodø-Glimt, så kommer det att ge allt.
0: Patrik Berg tog sig också tid till att signera både skjorte, sko och bøttehatta på flygplatsen till någon heldige stora och små supportera. Och en av de som var heldig, det var en Jakob på 6 år som var på väg hem till Lofoten.
1: Vem är det du har fått möte idag?
3: Patrik Berg.
1: Ja, fick du möta någon annan också tidigare idag?
3: Jag fick Fredrik.
1: Ja. Fredrik Bjørkan. Har de signerat på hatten din? Kan det bli möjligt att se på det eller?
3: Det är från Fredrik. Och så har vi från Patrik Berg.
1: Så kul.
3: Ja.
1: Har dere varit här länge idag?
3: Ja, vi ska ta för i 11.
1: Hvor är det dere har varit henne?
3: Vi har varit i Sør.
1: Hur gammal är du förresten?
3: Jag är 6 år.
1: Och namnet ditt är?
3: Jakob.
1: Ja, har du följt med på VM då?
3: Jag har följt med på VM.
1: Ja. Det har ikke varit för sent.
3: Nej.
1: Så gøy. Jeg forstod som det ble litt sånn hellig uheldig i dag.
4: Fantastisk. Vi har ventet i mange timer. Vi skulle videre til Leknes, men der var de forsinket fra Oslo. Og så rakk vi ikke da flyet herfra i Bodø. Så da satt vi og ventet på fotballspillerne og koste oss med ventetiden her i Bodø på flyplassen. Så det gjorde ikke noe. Vi kommer frem til slutt.
1: Ja,
4: dere fikk jo noen autografer også, da.
1: Ja, dere fikk møte noen av de.
4: Ja, to av dem. Hans Petter Hauge, han sov ikke dessverre. Men de andre to, de fikk du autografen til. Ja, så det var artig. Der var vi heldige.
1: Har du noen favorittspiller som du har fulgt med på i VM?
3: Norge.
1: Ja, på Norge?
3: Ja. Haaland og Ødegaard og Patrik Berg.
1: De kom jo veldig langt og skåret mye mål og sånn. Har du hva var favorittingen din med dette VM her?
3: Det var at Norge skårte mål.
0: Det gjorde de absolutt, og selv om de da røk ut av VM da de møtte England, så ble det noen gode mål fra Norges side. Reporter på flyplassen i Bodø, det var Hans Jakob Omre, NRK Nordland.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Jag är så skälven.
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Är det skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Bingo Studio, varsågod.
1: Jag har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, då vet du väl kanske...
1: Nej!
0: Jo! Det är lycketallet det. Är du där ännu?
1: Jag är ju här. Jag är så sjalven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 i lykketallspotter.

Musik fra den svenska artisten Molly Hammar och Aldrig ensam igen. Och vi ska ju till Sverige i nästa timme och höra om norrlänningar som har tagit

0: bil och ja, vill vara i närheten av centrum.
1: Ja. Mm. Det är det.
0: Ja. Du är Piteå en plats du besöker ofta eller prövar du lite som olika platser i Nordsverige?
1: Nej, vi har nu prövat lite olika platser ja. Upp genom åren har vi nu varit inom absolut alla de här. Kände med Luleå och Boden och Byske och Skellefteå och vad det nu heter allt.
0: Ja.
1: Så det har vi nog upp i Kalix och sånt. Så vi planerar också någon gång att köra sör i landet. Och ja, jag har ju brodern i Sør-Sverige och då kör vi gärna över till norsk sida efterpå. Så sist gången vi kört så körde vi ju över till Norge och så helt ner på Sørlandet och upp genom Vestlandet och runt hela. Så det vart nu en 500 mils tur till slut.
0: Ja, och det
1: är inte i år.
0: Nej, det är inte så mycket körning i år.
1: Nej.
0: Men som du säger, vi har ju alla de platserna, Piteå, Skellefteå, Luleå, Boden och Byske. Och, har du en favorit där i norr? I norr?
1: Ja, alltså hvis vi fär med ungan och sånt så syns jag Luleå är kämpefint. Med den stora campen där med badestrand och lekeplats och bassäng i närheten och sånt. Det är perfekt hvis man är med ungan. Men nu så håller jag en knapp här som vi är alltså, hvis man är vuxna och ska bara kosa utan att tänka på barn. Ja.
0: En gång i tiden så jag har varit på Pite havsbad, men jag var så liten att jag huskar ingenting av det. Har du varit på Pite havsbad?
1: Ja då, det har jag tidigare. Helt grejt där också alltså.
0: Ja. Och där ska det väl, för de som likar liv och röre, så ser jag att det ska vara en stor folkefest där. Det är ju en Piteå dansar och ler som ska vara, ja, om inte så väldigt många dagar.
1: Ja då. I fjol när vi var så var vi inom det och då är det Tivoli mitt i gatan, karuseller och allt möjligt art och det är konserter ute och sånt. Så det är ju också väldigt trevligt. Eller så är ju det, vi märker att det är en ganska sån stilla plats när det blir kväll.
0: Mm.
1: Så efter klockan 9 på kvällen så är det nästan folketomt.
0: Mm.
1: Ja. Så de måste ta och ha lite sån extra öppningstid på O'Learys när det var Norge-England-kampen.
0: Inte sant, ja.
1: Så, men där var vi och såg och det var stinnbrocke.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, Jeanette Veste, det her skitværet fortsatt som det ser ut å gjøre. Blir dere å forlenge denne ferien, eller må dere hjem til Bø?
1: Vi må nok hjem etter hvert. Ja.
0: Mm.
1: Sånn at vi må være hjemme til neste torsdag. Så vi blir sikkert å avrunde turen vår med en tur innom Bodø og se fotballkamp neste onsdag før vi kjører hjem.
0: Ja, er det har glimt kamp nästa onsdag.
1: Då har Glimt kamp, ja. Det har de. Så det må vi prøve å få med oss på den här turen.
0: Ja. De ska möta HamKam hjemme nästa onsdag den 22.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Det kan jeg vel se.
0: Det är inte så dumt att få med sig.
1: Nej då. Bara klä sig gott så går väl det och.
0: Ja.
1: Det var väl inte meldt mer än 12 grader eller något sånt så.
0: Nej, det har satt sig fast det där termometret på 11-12 grader.
1: Ja, nej, det känns särskilt, det är bra säkert. Det
0: klorar sig fast. Och ja. Hvis jeg ser nu på Piteå där dere er, så ska ju dere få en kjempedag i morgon med upp i 29 grader och sol.
1: Mm, ja då. Och det är lite mycket igen för en nordboar som inte är så gott vant.
0: Ja, det var det. Var det.
1: Men vi klagar inte på det alltså. Ja. Absolut.
0: På fredag blir det 23, det är lite mer behagligt.
1: Ja, det är sant.
0: Ja. Jag känner gärna att jag skulle ha tagit mig en tur till Sverige igen, så jag var där i förra veckan och hade kämpevär.
1: Ja då. Jag känner till någon som for hem och varit ett par dagar hemma och bestämt sig för att returnera till Sverige.
0: Där ser du.
1: Så.
0: Dere skal spise lunsj nu. Hva som står på menyen?
1: Du, nu er vi på Mr. Wok Kina-restaurant. Så er det Kina-mat, ja.
0: Ja.
1: Buffé, spis så mycket du vill med drikke, kaffe och is etterpå 139 kroner.
0: Ja, fantastisk.
1: Ja. Ja, ikke sant? Og veldig god mat.
0: Sånn gjør de det i Sverige.
1: Ja, sånn gjør de det i Sverige.
0: Du, da skal du få nytt god mat, lunsj, og så må du helse gjengen du har i laget deg, Jeanette. Veldig koselig å slå en prat med dere.
1: Ja, dere får bare holde oppe mot det, så vi ser om vi klarer å ta med oss hjem noe god vær.
0: Ja, prøv på det. Gjør det, altså. Det var en god idé, det.
1: Ja, god idé.
0: Ha det bra.
1: Ok, ha det godt.